0: En el siglo XV, la invención de la imprenta cambió completamente el mundo, pero también nuestra forma de pensar hacia una más lineal y más abstracta. Desarrolló nuevas conexiones neuronales y potenció la capacidad para reflexionar en profundidad y la atención sostenida. Hoy la inteligencia artificial es una revolución muchísimo mayor y está desarrollando en nuestras mentes habilidades cognitivas distintas a la velocidad de la luz. Pero, por si acaso, en un mundo donde la máquina está empezando a pensar demasiado por nosotros, no nos olvidemos de alimentar el pensamiento crítico. Esa, yo creo, siempre va a ser la forma más sofisticada de inteligencia. Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis un buen día.
1: Hasta mañana, muchas gracias, Eva Baroja. Y con el contrapunto hemos llegado a las 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias. Se queda usted en las mañanas de Radio Nacional con la información de las territoriales de esta casa. A las 8 nos encontramos de nuevo aquí con el resumen del día.
2: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
3: Tal nuevo día, un galego está entre los pasaxeiros que se topan a bordo do cruceiro no que se declarou un gromo de antivirus e que se saldou xa con tres persoas mortas. Atópase ben, non ten síntomas. O barco vai ser trasladado a Canarias. No Carballiño, investigase como un caso de violencia de xénero a caída dunha muller dende un terceiro piso. Foi hospitalizada, pero non se teme pola súa vida. No Parlamento, a Conselleira de Economía anuncia a apertura dun concurso para reactivar tres polémicos proxectos mineiros, os tres na provincia da Coruña. O tempo quedamos nunha situación intermedia entre as altas e as baixas presións. Pola mañá, o norte aínda pode producirse algún chubasco. As temperaturas van subir algún grao, canto máis ao sur. Vexamos como empece este mércores nas principais cidades. Percorrido que, como sempre, comezamos en Vigo, Óscar González.
4: Bos días, con ceos cubertos e uns 12 graus.
3: Continuamos en Pontevedra, Pablo Lago.
5: Que tal, bos días? Pois por aquí, bastante despexado, hai algunha nube, pero máis claros, e 10-11 graus.
3: Como abre a xornada en Ourense, María Piñeiro.
6: Que tal aquí, polo de agora, 15 grados e medio e ceos moi cubertos.
3: En Lugo, Amparo Roca.
7: Moi bo día, pois aquí ceos cubertos e 7 graus.
3: E a última parada en Santiago, Andrea Oca.
8: Tamén temos ceos cubertos, 8 graus.
3: Na Coruña e Ferrol dominan as nubes, temos 12 graus. Vexamos cal é a previsión para esta xornada Meteo Galicia. Carlos Otero, bo día.
9: Moi bo día. Galicia queda hoxe nunha situación intermedia entre altas e baixas presións e con circulación do nordés. Agardas unha xornada de ceos parcialmente nubrados e con chubascos probables ao norte, pouco probables, polo tanto, na metade sur. As temperaturas hoxe en lixeiro ascenso, as máximas estarán en xeral entre os 16 graus en puntos do litoral norte ata os 21 graus que agardamos no Val do Miño. Todo isto cun vento do nordés que sopra frouxo, terá intervalos moderados pola tarde.
3: Un galego natural de Cariño, un dos pasaxeiros a bordo do barco no que se declarou un foco de antivirus, segundo confirma a Consellería de Sanidade. Trátase do ornitólogo Ricardo Evia, de 50 anos, Noemí Alonso.
10: Sanidade comunica que non presenta síntomas da enfermidade. Ricardo Evia embarcou no cruceiro de luxo MV Ondius cun grupo de amigos o pasado 1 de abril dende Argentina. É un dos 14 españois que viaxan no cruceiro. En total, hai 147 persoas a bordo que nos vindeiros días desembarcaran nun porto canario. Tres tripulantes faleceron a consecuencia deste síndrome respiratorio agudo. O Ministerio de Sanidade lembra que o risco que supoñen os pasaxeiros pro conxunto da poboación é mínimo e que o contaxio deste virus non é frecuente entre persoas.
3: Gracias. Estamos pendentes da investigación dun posible caso de violencia de xénero na localidade ourensa do Carballiño. Un home foi detido este martes logo de precipitarse a súa parella dende un terceiro piso. Volvemos a Ourense, María.
6: A muller foi trasladada ao Hospital de Ourense, onde permanece ingresada en estado grave, pero fora de perigo. Os feitos producíronse na madrugada deste martes e a Garda Civil investiga agora o sucedido como un posible caso de violencia de xénero. Trátase dun matrimonio con antecedentes por denuncias no sistema Biosen, tal e como nos confirmaba o concelleiro de Seguridade Cidadá do Carballiño, Alberto Alvarellos.
11: O que si é certo que se trata dunha parexa de Biogen, pois que non é a primeira vez que ocorre isto con eles, xa teñen actuado máis veces, y bueno, pues en un principio ten pinta de ser un caso de violencia de género, pero claro, ahora mismo non saben se foi ou que a chica se tirou ou que en realidad a súa parexa o empuxou.
6: Os feitos aconteceron, como dicimos, esta madrugada nun domicilio da rúa Curros Enríquez do Carballiño. Prevese que o detido declare nas próximas horas ante a titular do xulgado de violencia de xénero de Ourense.
3: O centro de menores de Fisterra, onde morreu este luns un neno de 8 anos, o que dende unha venta pasou unha inspección o pasado mes de novembro sen que se detectasen problemas estruturais ou de persoal. Así o confirmou, alo menos, a Consellería de Política Social, Fabiola García, quen explicou que a caída foi accidental e que dende o primeiro momento se activou o protocolo psicolóxico de urxencia.
12: Estamos en contacto permanente tanto coa propia entidade social como todo o equipo de traballadores para esclarecer o que sucedeu, ao mesmo tempo tamén que hai unha investigación aberta polos forzos e corpas de seguridade do Estado. Polo tanto, en a Xunta de Galicia, dende o primeiro momento, pusemos un equipo psicolóxico a disposición de todos os traballadores para cuidalos, para atendelos nestes momentos tan duros.
3: Este martes pola tarde celebraronse concentracións en sinal de loito pola morte do neno en Fisterra en Negreira, este último concello é onde reside a familia do menor. Mañá debates en Lugo, moción de censura presentada polo Partido Popular co apoio dunha edil transfuga contra o alcalde Miguel Fernández. O presidente do Partido Popular, Alfonso Rueda, tivo que escoitar este martes os reproches da oposición no Parlamento por promover, dixéronlle, unha iniciativa que, segundo o líder socialista, vai en contra incluso do que din os propios estatutos populares a Cruz Mato.
13: O socialista Gómez Besteiro considera que o PP estaría incumprindo os seus propios estatutos si se aproveita dunha transfuga para cambiar unha maioría de goberno.
14: Vai abrir expediente por estas graves infraccións en Lugo, sí ou non? Porque xa lle digo, se a resposta é non, estes estatutos e os seus principios non valen para nada e van directamente ao lixo, señor Rueda.
13: Dende o BNG, Ana Pontón ve corrupción política nesta moción.
15: Porque mesmo están dispostos a utilizar recursos públicos para comprar a xente nesa moción de censura. E iso, señor Rueda, tamén é corrupción política.
13: Pero Alfonso Rueda cree pola contra que son os partidos da oposición os que se comportan como matóns a base de ameazas e de crispación.
16: Durante todo este tempo de intentar mentir, de levantar falsos testimonios, de facer todo o que fixeron, de amedrentar, de facer casi de matóns, non foron capaces de dar unha sola razón pola que non debe haber un cambio de goberno en Lugo.
13: Intercambio de reproches entre os líderes políticos que, por certo, Elena Candia seguiu dende a mesa do Parlamento como vicepresidenta que é da institución. O xoves pode convertirse en nova alcaldesa de Lugo.
3: No pleno que vai continuar hoxe tamén houve ocasión de debater sobre a situación de atención primaria e a información aportada polo Consello de Contas ao respecto. Unha ocasión que aproveitaba o presidente da Xunta para dar máis datos sobre unha unidade de apoio para tratar de quitar traballo administrativo médicos. Alfonso Rueda.
16: Imos crear unha unidade central con 50 técnicos cualificados para descargar de traballos burocráticos os médicos, para que moitas tarefas que poden facer estes profesionais non as teñan que facer os médicos e poidan atender mellor os pacientes. Será unha das moitas medidas que estarán nese plan de choque.
3: E a resposta do presidente ás críticas do BNG, a portavoz nacional Ana Pontón acusou-no de crear unha Galicia a dúas velocidades no acceso á sanidade cos seus recortes en atención primaria.
15: Recortaron durante 17 anos con vostede sentado no Consello da Xunta 1.650 millóns de euros en atención primaria e precarizaron tamén cal era a situación dos médicos e médicas de atención primaria.
3: Ainda no Parlamento, a conselleira de Economía anunciou a saída a concurso dos dereitos mineiros

0: Estaño, en Mina de Santa Comba, en Santa Comba, Coristanco e Cabana de Bergantiños para Volframi.
1: E fora do Pazo do Hórreo, cadrando co pleno, concentración de colectivos ecologistas e sectores productivos relacionados coas rías galegas. Reclaman a Xunta a realización dun plan integral que aborde o declive da súa productividade durante os últimos anos. Pablo Lago.
2: Sí, a concentración realizouse cadrando co debate no Parlamento dunha moción do BNG sobre a recuperación dos bancos marisqueiros afectados polos temporais. Eses colectivos reclaman un plan integral no que se analicen as razóns do declive da productividade das rías galegas e o comportamento das súas augas. O voceiro deses colectivos, Xaquín Rubido, fala de situación crítica.
3: Estamos en unha situación crítica. Por qué? Porque se a Xunta non asume as súas competencias e pon en riba da mesa ese plan integral de actuación, todo eso implica un orzamento serio, buscar a complicidade de outras administracións, en fin, un plan en suma poliédrico que asuma a complexidade do problema e que poña freo a esta caída en picada do sector.
2: Piden, entre outras, medidas relacionadas co control da contaminación, os desencoros ou axudas dignas para o sector marisqueiro afectado polos temporais deste inverno.
1: E dende Pontevedra, a conselleira do Mar, Marta Villaverde, defendeu as políticas da Xunta neste ámbito. Dixo que é a única administración que aprobou axudas para os sectores afectados.
4: O sector do mar é un sector estratégico para Galicia. É un sector donde constantemente estamos en contacto con eles, valorando as súas necesidades e as medidas que dende a Xunta estamos a levar a cabo para darlle ese apoio para que poidan pois asumir eses retos, non esas necesidades. Eu lamento que a Xunta de Galicia sea a única administración que ahora mismo este poñendo axudas encima da mesa e prestando estes apoios económicos.
1: Este martes coñecemos os datos do paro correspondentes ao mes de abril. As contratacións temporais no sector servizos propiciadas pola Semana Santa impulsaron o mes pasado a baixada do desemprego, descendeu un 2,7% e as afiliacións á Seguridade Social medraron ata as 103.000. Con todo, 112.293 persoas continúan escritas como demandantes de emprego. Sobre emprego, sobre conflictividade laboral, o sector do metal da provincia de Pontevedra, que emprega unhas 30.000 persoas, irá a folga tras a falta de acordo na última reunión convocada entre patronales e sindicatos para negociar o novo convenio do sector. O primeiro dos paros vai ser mañá. A folga logo continuará outros 5 días neste mes de maio. E manifestación ante a Xunta en Santiago de pensionistas de UGT e Comisións Obreiras para reclamar melloras na atención á dependencia. Concretamente, máis plazas en residencias públicas, porque aseguran que son únicamente o 22% do total de Galicia, que non o 76%, como sostén a Consellería de Política Social. Manuel Gutiérrez da Silva.
5: Acusan o goberno galego de dar cifras enganosas porque computa como públicas residencias que son de titularidade da Xunta, pero con xestión privada, que son a abrumadora maioría en Galicia. Aseguran estes dos sindicatos que a realidade é que somos a comunidade que menos inviste por dependente, en grande medida porque a Consellería indirectamente fomenta o bono coidado, unha opción que lle sae máis barata e que fai recaer a atención ao dependente nas costas dun familiar, xeralmente unha muller. Ramiro Otero, de Comisións Obreiras, chámalle bono copago.
6: Lle dan unha cantidad de diñeiro que está en torno a 500, 400 para o grado 1, 676 para o grado 2 e 1.400 para o grado 3. Pero claro, eso non chega absolutamente nin para poder sustentarse con as pensións que temos tamén baixas. É imposible acceder a unha residencia privada donde están por en torno de 2.600. Por lo tanto, eso é o que nosotros estamos demandando. Máis residencias públicas de gestión directa.
5: Engaden que a atención debe ser sempre profesional e piden unha reunión coa consellera Fabiola García para abordar solucións.
1: Unha cousa máis antes dos deportes, en Vigo, xa a comunidade universitaria está chamada a votar nas eleccións para elixir o ocupante do reitorado nos vindeiros 6 anos. Hai 3 candidatos, Belén Rubio, Carmen García Mateo ou Jacobo Porteiro. É necesario que un deles obteña alo menos o 50% dos votos para facerse cargo na primeira volta da reitoría, senón habrá que seguir a unha segunda votación. Agora, información deportiva, Óscar González, bons días.
7: Bons días, cita histórica para o Liceo en Portugal. Desde hoxe disputa en Coimbra a final a 8 da Copa de Europa. Xa ten 7, pero a última logrouna hai 14 anos. Os pupilos de Juan Copa abrego o torneo ás 8 da tarde contra o Porto. O adestrador recoñece a dificultade dos rivais, pero sinala que o equipo chega nun gran momento.
8: As accións son moi boas porque, bueno, estamos nunha tempada moi boa. Sacadamos o título da Copa do Rei.

0: Agora este venres pasado conseguimos a primeira plaza na fase regular da Liga, que facía 13 anos que non o conseguíamos, polo tanto que mentalmente chegamos moi ben.
1: En fútbol, o Celta regresa aos seus adestramentos para preparar o partido do sábado en Madrid contra o Atlético, que non xogará a final de Champions. Foi eliminado polo Arsenal. Por certo, o clube elixiu a David Ferreiro para dirixir o equipo feminino a vindeira tempada na Segunda Federación. Na Coruña, a principal novidade é o acordo para a ampliación do contrato ao xogador do filial Noé Carrillo. Renova ata 2029. O centrocampista foi o autor do gol que a pasada fin de semana lle deu o triunfo deportivo fronte ao Leganés.
2: Estou pa los bilitroques, ir por amoras, deitarse na erva seca, xuntarse nun bar.
3: Nen Injures e Mondra únense por primeira vez para cantar o verán, que se nos faga de día, e o título do novo sinxelo que xa poden escoitar dende esta pasada medianoite nas principais plataformas digitais. Mondra e Denícures festexan e cantan o verán galego neste tema, que é unha o das verbenas e as noites que non teñen fin.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. A política galega vai se quentando a medida que se achega o debate da moción de censura do PP, unha concelleira transfúa contra o goberno de socialistas e nacionalistas de Lugo.
2: A Atali se desplazaba esta mañá a líder do BNG na Pontón, que lamentaba que o PP estea disposto a todo polo poder, mesmo a saltar o seu propio estatuto. Dixo, falaba de corrupción política.
3: Lugo non paga traidores e vai o demostrar nas próximas eleccións municipais cando a cidadanía volva a ter na súa man o poder de decidir quen quere que este ocupado cando a alcaldía na cidade de Lugo.
2: No Parlamento, o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, volvía a comparar a situación coa de Noia para dicir que por riba dos estatutos dos partidos está a lei que habilita esta moción.
4: E agora vostedes chegan aquí e se fan os ofendidos e din como é posible que fagan vostedes todo iso. Nos seus estatutos tamén aparece recollido iso, señora Méndez. Pero claro, cando houve a moción de censura en Noia, aí os estatutos, donde os deixaron vostedes?
2: A concelleira transfuga María Reigosa confirma que apoiará a moción di para mellorar a cidade.
1: Pendente xoxe da decisión do xugado de violencia de xénero de Ourense sobre o home detido en relación á caída dentro dun terceiro piso dunha muller no Carballiño.
2: A primeira investigación descarta que el fora o responsable do accidente. Hai testemunhas que afirman que o estaba a abandonar o edificio cando ela se precipitou. Escoitamos a Eladio Santos, o delegado do goberno en Ourense.
5: As hipóteses iniciais descartan que o home tirase a muller polo balcón. Parece que houve unha discusión previa e despois ela se precipitou. Aínda se está investigando toda esta cuestión.
2: A muller permanece ingresada en estado grave, pero fora de perigo.
1: E o galego que viaxa a bordo do barco MV Ondius, no que se declarou un foco de antivirus, está ben e non presenta síntomas da enfermidade, segundo confirma a Consellería de Sanidade.
2: O Cariñas Ricardo Evia é un dos 14 españois que viaxa no cruceiro. O antivirus transmítese ao ter contacto con roedores. O contaxio de persoa a persoa é pouco probable, segundo Jesús Prego, do Servizo de Vigilancia Epidemiolóxica da Consellería, pero as consecuencias son letais.
6: Comeza por o xeral con síntomas leves, como febre ou diarrea, pero evoluciona rapidamente en pouco tempo a un síndrome cardiopulmonar grave que pode provocar un distrito respiratorio grave que pode causar a morte. A letalidade deste virus é elevada.
1: O arcebispo de Santiago defende a regularización extraordinaria de migrantes que está en marcha ata 30 de xuño.
2: Francisco José Prieto explica que unha cuestión de dignidade e xustiza para os que levan tempo vivindo e traballando entre nós.
7: A prioridade, sin entrar en debates políticos ou partidistas, a prioridade para nós é sempre buscar esa dignidade e xustiza das persoas, veñan onde veña e teñan a cor de pel que teñan.
1: Opinións encontradas tras o anuncio do novo concurso de dereitos mineiros por parte da Xunta, mentre a Cámara Mineira ve unha oportunidade que hai que aproveitar, os ecoloxistas advirten dos prexuízos ambientais nas economías locais.
2: A directora da Cámara, Arancha Prado, apunta que se crearán centos de postos de traballo e que o volume de negocio pode ser importante porque Galicia conta co 75% dos minerais declarados como críticos pola Unión Europea.
8: Ten que consensuarse como un trámite administrativo que debe ser habitual, que é o lógico é que ano tras ano pois vayan saindo estes concursos.
2: Pero dende Ecoloxistas en Acción, Cristóbal López non entende que se reactiven minas como a de Corcoesto, Sanfins ou Santa Comba na provincia da Coruña.
9: Nos parece un despropósito e incidir na rima de feita ambiental que en algunos casos consiguió parar co rexeitamento de moitísima poboación.
2: Os proxectos que se presenten deberán incluir un plan social vinculado ao territorio.
1: A Marea Vermella mantén pechados boa parte dos polígonos mesilloeiros galegos, o que supón un novo parón na produción xa moi tocada polos continuos episodios de toxina do ano pasado.
2: O sector amosa preocupación e incerteza porque este novo episodio de toxina chega cando algúns polígonos comezaban a vender o mexillón da campaña anterior, que aínda estaba nas cordas. Son, sobre todo, os polígonos das entradas das Rías, que abrirán en febreiro, despois de 6 meses pechados. Ricardo Herbón, presidente da Asociación de Produtores Omega.
10: Dependendo do tempo que dure o cierre, si é un mes ou 2 meses, non se ve moi afectado, pero se é a partir de 2 meses, xa temos un retraso significativo no que a seguinte plantación que tens que facer.
1: Ademais, é xornada de mobilizacións en 20 localidades galegas para reclamar melloras no ensino, convocan distintas asociacións e colectivos e tamén a CIGA, que acusa a Xunta de ningunealos. Son algúns dos asuntos que abordaremos ata as 2:30. Falaremos tamén de autismo, de memoria histórica e repasaremos a actualidade dos deportes pendentes dese encontro desta tarde do Liceo que disputa a fase final da Copa de Europa do hockey a patins. O tempo hoxe vai seguir inestable, con temperaturas frescas e chubascos, especialmente máis probables na metade norte. Imos xa coas noticias máis cercanas.
0: Radio Nacional de España, A Coruña.
11: ¿Qué tal? Muy boa tarde. Os veciños afectados polas expropiacións da zona de Malló en Santiago para construir 3.000 vivendas reuniránse esta tarde para crear unha plataforma coa que buscar axuda xurídica e tentar mellorar as condicións das indemnizacións polas expropiacións das súas parcelas.
12: Sinalan que a maioría dos 70 veciños afectados xa recibiron as cartas oficiais de expropiación das parcelas e seguen considerando unha miseria o prezo por metro cadrado que se está ofrecendo. Juan Manuel Granja é o presidente da Asociación Veciñal Casa Agraria.
13: Ahora echaron las cartas a los afectados comunicándole que se abre el proceso para hacer alegaciones, desde que reciban la carta de 15 días para hacer alegaciones sobre el proyecto. Ahora es sobre el proyecto. ¿Eh? Las expropiaciones, fálase que la paga para final de año. Como nos puede pagar a 3 euros un metro cuadrado en la carta. Hay que, todo tiene un valor, pero no de 3 ni 4 euros un metro cuadrado.
12: Engade que tamén o Concello, tras falar con eles, presentará alegacións.
11: Pola súa parte, a conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, ofrece diálogos afectados de Mallou.
14: Por suposto, poderán solicitar unha reunión coa Xunta de Galicia. Creo que a canle adecuada para estas reunións é a administración que está a desenvolver o ámbito, neste caso na Xunta de Galicia. Por suposto, recibiremos a todos estes afectados cunha representación obvia, quero dicir, con unha persoa, dúas ou tres, que representen a todos estes propietarios afectados.
11: A conselleira, en todo caso, sostén que os prezos das compensacións non están aínda fixados, pero que, en todo caso, réxense por unha normativa estatal. Tamén o mesmo en canto ás compensacións por vivendas no caso de Montemero, na Coruña, onde hai máis de 200 afectados polas expropiacións. Sinala que, cando se trate efectivamente de residencia habitual do propietario, a Xunta ofreceralle unha vivenda de reparazo se o desexa. En oído educativo, mañá xoves folga nas escolas infantís de 0 a 3 anos para exixir mellores condicións laborais. A provincia da Coruña será unha das máis afectadas, a que acolle o maior número de poboación nesta franxa de idade e tamén máis garderías tanto públicas como privadas.
12: O sindicato Comisións Obreiras, convocante da mobilización a nivel estatal, chama secunda a la folga en Galicia. Sinalan que as condicións do persoal son terribles, máis do 95% son mulleres e moitas rozan o salario mínimo interprofesional. Neste senso, o persoal da provincia da Coruña, neste sector, é un dos máis afectados por poboación. Tania Alonso, de Comisións Obreiras.
15: A provincia da Coruña é a que máis poboación entre 0 e 3 anos ten, e polo tanto é a que ten máis escolas infantís, tanto públicas como privadas. No campo das escolas públicas, pois estaríamos falando de en torno a 65 escolas infantís.
12: 65 de 170 de xestión pública que hai na comunidade. En Galicia estimase que traballan neste sector unhas 3.000 profesionais.
11: Os colectivos ecoloxistas cualifican de despropósito o novo concurso de dereitos mineiros anunciado pola Xunta e que afectará os proxectos de Corcoesto, Sanfins e Santa Comba. Cristóbal López, de Ecoloxistas en Acción.
16: Volve a minerías que yo creo que a población xa os daba por pechados. Teiman en abrir minerías moi, moi, moi, moi dañinas, moi perigosas para o medio ambiente e para a economía local.
11: Dende a Cámara Oficial Mineira defenden que servirán para crear emprego e para fixar poboación no rural. Arancha Prado, directora.
17: Temos que estar dando do de peito, neste caso Galicia, que é un territorio moi rico en minerales, como ves, temos unha gran diversidade deles, hai que aproveitalo, ¿no?
11: A mina de Corcoesto inclúe dereitos para ouro e ferro, a de Sanfins en Lousame para volframio e estaño, e a de Santa Comba para volframio. E a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña valora positivamente que o Estado sabra negociar a cesión do Pazo de Meirás a Galicia tras coñecer esta resposta do Goberno a unha pregunta do BNG ao respecto. Con todo, o Goberno do Estado remite a toma de decisión a Comisión de Coordinación.
12: Un organismo creado hai 5 anos e que a Comisión Memorialista critica por non darlle uso durante este tempo. Ademais, o seu presidente, Carlos Babío, pide ao Goberno que aclare cando se volverá a abrir o Pazo de Meirás ao público. E lembralle que a Xustiza determinou hai pouco máis dun mes que o Pazo de Meirás ser propiedade do Estado.
18: Temos que parabenizarnos que o Estado parece que quere arrancar despois de 5 anos esa comisión, que despois de estar tanto tempo parada, pues compra actualizarla. Tampouco justifica o feito de que teñamos sentencia definitiva que o pasamelas continúe pechado.
11: Saiban tamén que nestes momentos continúa o pleno extraordinario do Concello de Santiago para resolver as reclamacións sobre os orzamentos de Rajoy para 2026 aínda pendentes de aprobar. Así rematamos, quedan agora co Espazo Mediodía Galicia.

0: hacer nuestros hábitos que hemos ido haciendo desde el primer día para poder afrontar el partido de las mejores garantías de preparación, tanto mental como física.
1: Sobre o rival, Guipúzcoa, que disputará as eliminatorias de ascenso, Epifanio destaca a súa versatilidade.
0: Creo que la evolución del equipo de Sergio ha sido brutal. Tácticamente hacen cosas que no hace el resto de los equipos. Están muy bien trabajados. Tienen jugadores con mucha experiencia. Su juego interior en los tres últimos partidos ha promediado 44 puntos, que es una barbaridad para. Creo que su fortaleza física, de nivel de contactos, de lucha por el rebote, es un equipo que en el rebote ofensivo son de los mejores de la competición.
1: O Básquet Coruña, que descansa nesta última xornada, aproveitaríase dunha posible derrota dos composteláns. Un ascenderá de forma directa, o outro intentará o Andrea pola vía máis longa dos playoffs.
2: No fútbol, o Celta retomou os adestramentos tras dous días de descanso. O Deportivo, que xoga o venres, xa celebrou a penúltima sesión de traballo.
1: O Celta agarda aproveitarse da derrota do Atlético de Madrid na Champions, que lle impide hacer a súa cuarta final. O partido de Londres supuxo seguro un importante desgaste físico, pero sobre todo moral. O equipo madrileño queda prácticamente sen obxectivos para o que resta de tempada únicamente mantén os postos de Champions. No Deportivo empeza a asumirse que deberá facer case un pleno de triunfo se quere ocupar un posto de ascenso directo a primeira. Tras la polémica cos arbitraxes, con queixas na maioría dos equipos, o defensa Quagliata sinala que eles intentan manterse á marxe do que ocorre fora do campo.
3: El equipo está bien. Tenemos que seguir sin pensar a nada que puede ser fuera del campo. Ahora todos los campos son particulares, son difíciles.
1: Na Coruña, na principal nova e ampliación do contrato a Noé Carrillo ata 2029, o centrocampista de Teo ten ficha co filial, pero ven traballando habitualmente co primeiro equipo.
2: E falamos cunha das adestradoras da Federación Galega de Atletismo tras o éxito desta fin de semana nas probas combinadas no campeonato celebrado en Valencia.
1: Competían sete territoriais e Galicia subiu o posto máis alto do podio tras a suma de das catro mellores puntuacións individuais de homes e mulleres. Éxito colectivo, pero tamén individual, con récord galego dúas veces. Verónica Coresea, adestradora.
4: As dúas rapazas, tanto Andrea Reija como Lucía Sánchez, batiron o récord galego absoluto. Entrou primeiro Lucía na chegada, batindo o récord de 800 na última prova, batendo o récord, pero aos 5 segundos que entraba Andrea Reija, volveu a bater o récord galego absoluto.
1: Pues felicidades a ambas. Lembramos que hoxe se celebra a cuarta e última etapa en Galicia da Volta Ciclista Feminina a España. Sai de Monforte en media hora. Está prevista a chegada antes de Ulla, pouco antes das 5:30 da tarde, tras pasar dous portos de terceira categoría.
2: Grazas, Xosé Manuel García. Hoxe chegamos ás dúas con Mondra e Denis Jures.
5: Estou palos bilitroques, ir por amoras. Deitarse na erva seca, xuntarse nun bar.
2: Denis Jures e Mondra, que teñen nova colaboración, chamase Que se nos faga de día. Por certo, Mondra estará lembren a semana que ven o xoves nas festas da Ascensión en Santiago.

0: licitación cumplirá el máximo accionista de la Andorra, que se dirigió al equipo arbitral con las frases «Salid escoltados, no os vayan a agredir» y «En otro país os reventarían, pero aquí en Andorra somos un país civilizado». En la Liga de Campeones el Arsenal conocerá esta noche a su rival en la final. El PSG de Luis Enrique defiende en Múnich el 5-4 de la ida ante el Bayern y el Rayo se enfrenta mañana en la vuelta de la semifinal de la Conference con el Estrasburgo. Hoy han llegado a Francia y estamos pendientes de las comparecencias de Íñigo Pérez y el Pacha Espino, que acaban de comenzar.
1: 6:04, 5:04 en Canarias. Noticias de su comunidad.
2: En Galicia, movilizacións esta tarde en 20 localidades galegas para reclamar melloras no ensino. A esta hora comeza a concentración na cidade da Coruña no Parque de Catro Camiños. Convocan diversos colectivos, tamén a CIGA, que reprocha o conselleiro de Educación que pacte con parte dos sindicatos medidas que despois leva á mesa sectorial. Laura Roxo.
3: Cando falamos de reducir a 18 horas as horas lectivas do profesorado, eso vai vir acompañado de máis docentes, porque si nos reducen as horas pero estamos os mesmos, pois quedamos peor do que estábamos.
2: A Marea Vermella mantén pechados boa parte dos polígonos mexilloiros galegos, o que supón un novo parón na produción xa moi tocada polas continuos episodios de toxinas do ano pasado. O sector amosa preocupación e incerteza porque este peche chega cando algúns polígonos comezaban a vender o mexillón da campaña anterior que aínda estaban as cordas. Son sobre todo os das entradas das rías que abrirán en febreiro logo de ata 6 meses pechados. Ricardo Arbón, presidente da Asociación de Productores Obmega.
4: Dependendo do tempo que dure o cierre, si é un mes ou dous meses, non se ve moi afectado, pero se é a partir de dous meses, xa temos un retraso significativo no que é a seguinte plantación que tens que facer.
2: O arcebispado de Santiago defende a regularización extraordinaria de migrantes que está en marcha ata o 30 de xuño. Francisco José Prieto explica que é unha cuestión de dignidade e xustiza para os que levan tempo vivindo e traballando entre nós.
5: A prioridade, sin entrar en debates políticos ou partidistas, a prioridade para nós é sempre buscar esa dignidade e xustiza das persoas, veñan onde veñan e teñan a cor de pel que teñan.
2: A esta hora pechan as urnas na Universidade de Vigo para elixir o novo reitor ou reitora, máis de 21.000 membros da comunidade educativa que inclúe os campus desta cidade de Pontevedra e Ourense foron chamados hoxe a votar nas eleccións ao reitorado. Mañá proclamaránse os resultados provisionais, aínda que se agarda que esta noite xa se coñezan os primeiros datos. Foi todo, continua a información en Radio Nacional.
6: Radio Nacional de España, la radio por delante.
7: Las tardes de Radio Nacional. David Cantero y Marta Solano.

0: En Galicia, liberdades en medidas pro home detido no Carballiño pola imposibilidade de que tirase a súa parella desde un terceiro piso, tal e como ela asegurou. O xulgado, con todo, manteno como investigado, xa que a causa continúa aberta e a vítima aínda non prestou declaración. A muller continúa ingresada no hospital de Ourense en estado grave, pero fora de perigo. E o BNG defende en Europa unha profunda reforma da política pesqueira común que teña en conta a situación do sector pesqueiro galego. A eurodeputada Ana Miranda subliñou hoxe na Comisión de Pesca que os fondos teñen que servir para proteger a pesca artesanal. Nos últimos 10 anos, segundo a propia Comisión, a rendibilidade da pesca fundiuse do 8 ou 1%.
1: E, por suposto, que non haxe unha reducción drástica de fondos, como está pasando, porque cos fondos que ten previstas a Comisión Europea non darían nin para pagar as obrigas legais.
0: Opinións encontradas tras o anuncio do novo concurso de dereitos mineiros por parte da Xunta, mentres a Cámara Mineira ve unha oportunidade que hai que aproveitar. Os ecoloxistas advirten dos prexuizos ambientais en as economías locais. A directora da Cámara, Arantxa Prado, apunta que se crearán centos de postos de traballo e que o volume de negocio pode ser importante porque Galicia conta co 75% dos minerais declarados como críticos pola Unión Europea.
2: Ten que consensuarse como un trámite administrativo que debe ser habitual, que o lógico é que ano tras ano vayan saindo estes concursos.
0: Dende Ecologistas en Acción, Cristóbal López non entende que se reactiven minas como a de Corcoesto, Sanfís ou Santa Comba.
3: Nos parece un despropósito e incidir na rima de efeito ambiental que en algunos casos conseguiu parar co rexeitamento de moitísima poboación.
0: Foi todo, máis novas de Galicia no informativo territorial das 8 menos 10.
4: Radio Nacional de España, la radio por delante.
5: Las tardes de Radio Nacional. David Cantero y Marta Solano.